0: Napi nih kan nih sapunika
1: panjang didiang.
0: Sapunika kato nang didiang beli ring tengah alase nganggon sampi. Nih, deres deres. Sampun usah nih.
1: Terus

Aing rekelan rai sampun ringgalah jam daseng. Ye, sane mangkin iring titiang ring maca cimpedan. Sane pasti ke akeh niki semeton sane seneng nyarengin ngenten nggih. Lan dumugi niki ring rahine sane becik puniki prasida akeh sane munggah male jebos nggih. Sane sampun langganan nggih arsa menjawab lan memberikan taler niki nggih. Maca cimpedan dados mulih de bos nyarengin nggih pasti ke ring lain telepon 0361223361. Ring wengine mangkin rekalan rai putri madue asiki cecimpedan niki nggih. Pindah ke pematik niki pemancing nggih majeng ring rekalan rai. Ngiring niki cawis mulih jebos nggih. Niki cecimpedan saking putri apa ke? Yeni ngesongne gede sing ngidang pesu. Nanging yeni songne cenik mare nyidayang. Nah, napi kene kare kelan rai, yeni songne gede sing ngidang pesu. Nanging yeni songne cenik mare nyidayang pesu. Ngiring cawe sarang-sarang rekelan rai nggih, putri berikan kesempatan iki dumun berpikir nggih, pikir-pikir dumun napi kene iki jawabannya kenten nggih mulai jebos cawe sarangen ring 0361223361.